0: karisa bɔra yɛrɛ cɛ ala ka hakilina ko nɔgɔya ala k'an sago d'an ma ala ka denmisɛnninw balo ala ka dɛmɛ kɛ ala ka dɛmɛ kɛ ala ka dɛmɛ kɛ.
1: Taxi Bamako.